tjekke også Good Times, Michael the Mechanics, Word of Mouth, og allerførst var det at share dem på Galway Girl. Lars Lilleholdt fortsætter. Vi skal have fingrene i den her lige nu. Det er Ophelia.

Torp, Sanne Salomonsen, samlet her i nummer True Confessions. Og så tilbage i 70'erne, La Belle på Radio Alpha og Lady Marmalade.

Janet Jackson, All For You. Besides fik vi også Fade To Grey. Det er onsdag aften på Radio Alpha, og nu fader vi ud fra Janet Jackson til fordel for Wet, Wet, Wet. Love Is All Around. En stor hitter, som var med i filmen Fire Bryllupper og en Begravelse. Den med Hugh Grant og hende der Andie MacDowell.

0: dejlig optempo her fra Amy Winehouse og Mark Ronson. Valerie, det har du duet den her titel, ikke?
1: Radio Alpha.
0: Og nu til Commitments. Kendt irsk band her sammen med Andrew Strong, som synger den her Mustang Sally.

Whitney Houston, I Will Always Love You. Fra storfilmen, kassesuccesen Bodyguard, du ved den, hvor Kevin Costner også var med en over. Her er det Susie Quattro og Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, her stamper den igen her på Elfag.